tiellä jättäkää se sarmää rasuulla, se karrakaa joku manu muulla. Jos kompetta tyys pitkarta, povera pallas, tuppes karta, kuatta pistolet, ripajuneet, rintala saakka samat, että...